Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfverseker, met die wereld aan jou voete. Voel jy soos 'n reus, bly die

Jou die wind vas in sy sterke hand en spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Die binnie waters in 'n kleed saam vas.

roer. Ons loop nou uit die plek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Vroeger vandag sit ek in gesels met 'n baie kosbare vriend en hy vra my oor die gerugte of die feite dan van baie boeke wat nie in die Bybel ingesluit is nie en hoekom is dit nie. En ja, ek is seker daar's van die boeke wat geskiedkundig beslis waarde het, maar daar's ook van hulle wat vreemde goed in dit. En ek wil graag met julle ietsie deel. En dis inligting wat ek gehoor het, hoe 100% korrek dit is, gaan ek nie voorstaan nie, maar die konsep is vir my baie belangrik. Hulle sê as jy begin werk vir die plek wat ons geld druk, of in Amerika die plek wat die geld te druk, en jy word dan aangestel as 'n persoon wat die geld moet nagaan, die gedrukte papiergeld, om seker te maak daar is nie foute nie. En wat hulle doen, hulle sit daar blyklik jou nou neer en dan gee hulle vir jou nou blaaie en blaaie geld voordat dit gestuis is, groot blaaie, daar's 'n klomp note op en dan moet jy deur dit gaan en soek vir foute en dan blaai jy om en jy soek vir foute, maar voor die tyd het hulle reeds die geld reeds nagegaan, so dit is perfekte geld. Hulle gee nie vir jou geld wat enigszins probleme op het nie. En jy sit daar vir dae en jy blaai en jy blaai en dit gaan al hoe vinniger en jy blaai want dit lyk maar net alles dieselfde. En dan na 'n hele rukkie sit hulle een bladsy tussenin met 'n foutjie in. En hulle sê die oomblik as daai persoon omblaai, onmiddellik registreer hy die fout. Hy sien seker waar die fout is, maar onmiddellik sien hy hier is ons fout. En dan begin hy soek en hy sien waar die fout lê. En dit is wat hulle doen, hulle laat jou brein so gewoond raak aan die perfekte, dat onmiddellik wanneer jy die onperfekte sien, dan gooi jou brein dit uit. En dit is wat ek probeer sê, kom ons hou op om op die internet en op YouTube al hierdie gemors te probeer ondersoek van aliens wat ons gaan inval en reuse wat nie bestaan nie, wat hulle graf te oopmaak met reuse wat 20 keer so groot is soos mense, allerhande gemors. Kom ons hou by die korrekte. Kom ons fokus op die skrif. Die skrif is die perfekte. En kom van daar af sal ons as ons die skrif aanhoudend ondersoek en dit ons fokuspunt maak. Beloof ek jou, die tyd wat jy die verkeerde sien, sê dit onmiddellik herken. So, let's look at the right and not at the wrong.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja,

Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Liewe broer en suster, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gaan vanaand kyk na die derde vers in 2 Timoteus 1. Daar staan, ek dank God, wat ek van my voorouers af met 'n rein gewete dien, dat ek onophoudelik aan jou dink in my gebede, nag en dag. Ons tema vir vandag is, die mense wat ons voor God dra. Nou hierdie vers gee vir ons 'n besondere kykie in Paulus se hart. Dis nie net die woorde van 'n apostel nie. Dit is 'n man van gebed. Dit is die woorde van 'n geestelike vader, iemand met 'n diep liefde vir God en mense. Paulus sit waarskynlik in 'n donker tronk toe hy hierdie brief skryf, en hy weet sy lewe nader sy einde en moeilike tye lê voor, en Timoteus gaan baie uitdagings hê. En tog, vol dankbaarheid en gebed steeds sy hart. Is dit nie net 'n ongelooflike geestelike voorbeeld vir ons nie? In hierdie teks gaan ons met mekaar praat oor die beweging van dankbaarheid na diensbaarheid, van 'n rein gewete na 'n lewe van opregtheid, van persoonlike verhouding met God na voorbidding vir ander, en dan ook van selfgerigtheid na liefdevolle geestelike betrokkenheid. Nou, Paulus begin en hy sê, ek dank God, en hy praat hier van 'n hart van dankbaarheid. Hy begin nie met klagtes nie, en ek dink hy kon baie geklaad oor dinge wat nie reg is nie en wat moeilik is. Hy begin nie met selfbejammering of met moedeloosheid nie. Hy begin met dankbaarheid. En dit is besonders wanneer ons onthou dat hy is in gevangenskap, hy ervaar selfleiding, en baie mense het hom op hierdie stadium reeds verlaat. En tog sê hy, ek dank God. Dankbaarheid, boete aan sissa, openbaar geestelike volwassenheid. 'N mens wat net op omstandighede fokus, sal maklik kla, en sal selfs bitter raak en moed verloor. Maar iemand wat God se hand raak sien, kan selfs in moeilike tye dankbaar wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 herinner ons, wees in alles dankbaar. En wanneer ons dankbaar is, verander jou fokus. Dankbaarheid skuif jou oë weg van probleme na God se getrouheid. Dit herinner jou dat God is steeds goed en dat die Here steeds teenwoordig is en dat hy steeds werk. Paulus gaan verder en hy sê, wat ek met 'n rein gewete dien. Wat 'n kragtige stelling. Paulus praat van 'n rein gewete. Dit beteken, broer suster, opregtheid, eerlikheid voor God, 'n lewe sonder skynheiligheid, 'n lewe van integriteit. God kyk na die hart en mense sien die uiterlike en die bediening en die woorde, maar die Here kyk na die innerlike. 'N rein gewete beteken nie volmaaktheid nie, maar 'n opregte wandel met die Here. Sonde wat bely is voor God en eerlike gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Boeta sissa, Paulus dien God. En ek wil jy moet oplet, hy sê nie net ek glo nie. Hy sê, ek dien. Ware geloof verander hoe jy leef. Ware geloof bring toewyding en lei altyd tot diensbaarheid. Paulus gaan verder in die teks, hy sê, die God wat ek dien van my voorouers af. En ons sien hier 'n geestelike erfenis. Paulus erken hier dat geloof het deur geslagte beweeg. Hy sien homself as deel van God se groter verhaal. Geloof behoort oorgedra te word. Die Here werk dikwels van geslag tot geslag en deur families en deur die geestelike invloed wat ons op mekaar het. Wat ons vandag leef, raak môre se geslag. Wat laat ons agter? Nie net besittings en geld en sukses nie,
maar geloof. Gebed, geestelike voorbeeld. Wat een nalatenskap, wanneer iemand kan sê, ek het die Here leer ken deur jou lewe. Paulus gaan verder, hy sê, ek dink onophoudelik aan jou in my gebede. Poeta Sissa, hier sien ons Paulus' hart vir mense. Paulus bid, en hy bid gereeld, hy bid volhardend, en hy bid liefdevol, want ware geestelike liefde bid verander. Dis makkelijk om oor mense te praat en om mense te kritiseer en selfs mense te vergeet. Maar Paulus dra mense na God toe. Poeta Sissa, gebed verbind harte. Wanneer jy vir iemand bid, dan raak jou hart sagter. Dan groei jou liefde en neem jy deel aan Godse werk in hulle lewe. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sluit Paulus af en hy sê, dat hy bid vir Timoteus nag en dag. En ons sien hier, gebed wat volhard. Paulus' gebedslewe was nie oppervlakkig nie, en hy was nie haastig wanneer hy gebid het nie, en hy het nie net sporadies gebid nie. Paulus het voortdurend gebid. Die geestelike lewe vra volharding. Gebed is nie net iets vir noodsituasies nie. Nee, dit is 'n leefwyse. Dit is 'n hart wat naby aan God leef en wat gedurig deur terugkeer na die Here toe. Ons grootste krag lê nie in onsself nie, broer suster. Nie in ons slimheid nie, nie in ons vermoë of in ons planne nie, maar in afhanklikheid van God. Kom ons vra onsself die vraag, wat beteken hierdie teks vandag vir ons geestelike wandel? Hierdie vers roep ons op, nommer 1, om te leef met dankbare harte, selfs in die moeilike tye. So baie mense gee op, wanneer dit moeilik is. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons moet God dien met opregtheid, maar vanuit die hart. Derdens, moet ons 'n geestelike nalatenskap bou. Ons moet geloof laat voortleef deur ons lewens. En ons moet bid, nommer 4, verander. Ons moet aanhou om in te tree vir mense. En dan die laaste ding, om te volhard in gebed. Dit beteken jy maak gebed deel van jou daaglikse wandel. Vra jouself vanaand, is jou hart nog dankbaar? Dien jy nog die Here met 'n rein gewete? Is daar iemand wat jy gereeld in gebed dra na die Here toe, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het? Leef jy met geestelike opregtheid? Miskien voel jy vanaand moeg, dalk geestelik 'n bietjie uitgedroog en jy voel dalk ontmoedig. Poeta Sissa, onthou, God werk steeds deur eenvoudige en getroue mense van gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons U mag dien. Gee ons harte, Here, wat vol dankbaarheid bly, selfs in moeilike tye. Help ons om nie verskuilde agendas te loop nie, maar om met 'n rein gewete voor U te wandel. Maak ons mense van gebed. Leer ons om getrou vir ander in te tree en hulle in liefde voor U troon te dra. Help ons om 'n geestelike nalatenskap na te laat, wat ook ander nader aan U sal bring. En laat ons lewens opreg en toegewy wees aan U. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. Poeta Sissa, mag die Here jou vanaand vol met dankbaarheid en met vrede. Mag hy jou hart rein hou en jou gebedslewe weer verdiep. En mag jou lewe 'n seën en 'n geestelike nalatenskap wees vir ander. Namens myself en Marinda, 'n baie geseënde nagrus vir u een en elkeen, en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Tot dan, bly getrou in gebed en dien die Here. Die Here seën vir jou. Shalom.

Prys die naam van die Here. Ja, Jesus, U is my krag. Wat 'n pragtige lied. Dit is heerlik om op hierdie Sondagoggend hier op die radio saam met U te wees. En ek vertrou U geniet die musiek. Dis pragtige musiek, maar dis nou amper tyd vir Radio Kerk. En ek wil nog kans gee vir mense om in te skakel. So ek gaan nog een liedjie speel en dan gaan ons met die woord van die Here besig raak vir vandag. Die lied wat ek vir die speel is een van Lauren Talley en sy sê The God Who Never Changes. Nou ja, dis die Here wie ek en jy aanbid. Prys sy lieflike naam. Ek is nou weer saam met jou.

Nou ja, prys die naam van die Here. Jy kan staat maak op die Here wat nooit verander nie. Jy kan jou lewe op daardie fondament plaas en jy kan weet jy is seker en jy is verseker in Christus. Prys die naam van die Here. Liewe Boeta, Sissa, ek groet jou in die lieflike naam van Jesus Christus, die Here, onse God, en is 'n voorreg om vanmôre weer die woord van die Here te kan deel hier op die radio. Nou ja, dis saam met jou wat ek hier op die radio vandag is, en waar jy dan ook al ingeskakel is, by jou huis, in jou motor, by die kantoor, in 'n hospitaalbed, of selfs in 'n tyd van worsteling en onsekerheid, dan bid ek dat die Here vandag op 'n besondere wyse tot jou hart sal spreek. Mag die vrede van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Vandag wil ons stilstaan by die lewe van een van die merkwaardigste manne in die Nuwe Testament, die apostel Petrus. Wanneer ons na Petrus kyk, dan sien ons onsself. Ons sien iemand wat die Here liefhet, maar soms struikel. Ons sien iemand wat groot geloof toon, maar soms deur vrees oorweldig word. Ja, ons sien iemand wat wonderlik openbarings ontvang, maar ook diep mislukkings ervaar. En tog sien ons dan, Boeta Sissa, hoe die genade van God hom verander in 'n kragtige instrument in die koninkryk van God. En mag die Here ons vandag leer wat dit beteken om hom waarlik te ken, om hom getrou te volg en deur sy gees verander te word. Nou ja, kom ons raak stil en dan vra ons die seën van die Here. Dierbare Hemelse Vader, ons kom vandag na u in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dankie Here vir die voorreg om u woord te kan oopmaak. Dankie vir die getuienis van manne soos Petrus, wat vir ons wys hoe u gewone mense neem en hulle verander deur u genade. Ons bid Here, dat u deur die werking van die Heilige Gees ons harte vandag sal oopmaak om u waarheid te ontvang. Laat ons onsself vandag, Here, in die lewe van Petrus sien. Wys vir ons swakhede. Wys vir ons, Here, ons behoefte aan u. Maar wys vir ons ook die grootheid van u genade en die krag van die Heilige Gees, en dit bid ons in die naam van Jesus, en ons dankie daarvoor. Amen. Boeta, Sissa, ek wil, voordat ek met die woord van die Here besig raak, wil ek vir jou 'n lied speel van Carol Robertson, en Carol Robertson sing die lied The Master's Call, en ek wil hê jy moet saam met my luister hierna, en net hierna gaan ons oopmaak by Matteus 16, verse 15 tot 17, en dan gaan ons saam lees en ons gaan die woord van die Here breek.

Prys die naam van die Here, geliefdes. Ek het 'n vraag vir jou wat ek wil vra en dit is: kan jy vanoggend die stem van die Here hoor wat jou roep by jou naam? Hoor jy die stem van die Here wat met jou praat, wat met jou hartsake wil praat, wat jou lewe wil aanraak op 'n manier wat jou lewe verander, waar jy nuut gemaak is, waar jy leef in die krag en in die lewe wat Jesus Christus alleen kan gee? Om die stem van die Here te hoor. Dis so belangrik dat ek en jy ingestel moet wees. En daarom vra ek jou, raak stil saam met my wanneer ons die woord van die Here lees en wanneer ons die woord van die Here dan breek. Kom ons wees sensitief en ingestel om te hoor wat God vanmôre vir elkeen van ons wil sê. Ek begin vanoggend, ek gaan 'n paar skrifgedeeltes met u behandel, maar ek begin in Matteus 16 vers 15 tot 17 en daar staan: en hy sê vir hulle, dis nou Jesus toe hulle daar in die streke van Caesarea Philippi gekom het. Vra hy vir hulle: maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê: u is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Broer, suster, vir hierdie eerste gedeelte van ons boodskap wil ek so 'n bietjie fokus op Simon Petrus, van Simon tot Petrus. Wanneer ons die lewe van Petrus bestudeer, dan sien ons eintlik die verhaal van geestelike groei. Ons sien hoe God 'n gewone visserman neem en hom verander in een van die invloedrykste leiers van die vroeë kerk. Maar hierdie verandering gebeur nie vinnig en net oornag nie. Daar is hoogtepunte en ons sien daar is laagtepunte. Daar is oorwinnings in sy lewe en daar is mislukkings. Daar is trane en daar is herstel. Daar is uiteindelik die krag van die Heilige Gees. Die lewe van Petrus leer ons dat God nie op soek is na volmaakte mense nie. Hy soek mense wat bereid is om deur hom gevorm te word. En vandag wil ons na 4 belangrike gebeurtenisse in Petrus se lewe kyk wat vir ons kosbare lesse leer oor ons eie wandel met die Here. En die eerste waarna ons gaan kyk is die openbaring van wie Jesus is. Dan gaan ons praat oor die verloning van Jesus. Derdens gaan ons bietjie praat oor die herstel van Petrus deur Jesus. En dan gaan ons die boodskap klaarmaak met die vierde punt, die nuwe Petrus onder die salwing van die Heilige Gees. Nou, ons het nou gesien in Matteus 16 die gesprek wat daar was toe Jesus gevra het: wie sê die mense is ek? Ons het dit nie gelees nie, maar dan opvolgend vra hy: maar julle, wie sê julle is ek? En hier kom ons by die fundament van die Christelike lewe. Jesus vra nie eerste: Petrus of al die disippels, wat doen julle vir my nie? Hy vra: wie sê julle is ek? Hulle het Jesus sien wandel, hulle het Jesus sien wonderwerke doen, hulle het Jesus beleef in al die leringe wat hy uitgebring het, die wonderlike wonderwerke wat Christus gedoen het. En alles in die Christelike lewe sien ons begin uiteindelik hier, waar Jesus die vraag vra: wie sê julle is ek? Want sien, broer, suster, voordat daar diens kan wees, moet daar openbaring wees. Voordat daar bediening kan wees, moet daar kennis van Christus wees. Voordat daar geestelike groei kan wees, moet daar 'n persoonlike ontmoeting met Jesus wees. Petrus antwoord en sy antwoord was nie bloot teologiese kennis nie. Dit was 'n goddelike openbaring. En Jesus sê:
vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde, hierdie kennis het nie uit menslike redenasie gekom nie. Dit het uit God gekom. En broers, suster, dit is steeds waar vandag. Niemand word gered, bloot omdat hy baie van Jesus weet nie. Ons word verander. Wanneer God aan ons openbaar wie Jesus werklik is, baie mense ken die naam van Jesus. Baie mense weet van Jesus. Maar die vraag bly, ken ons hom persoonlik? Het ons al die openbaring ontvang dat hy werklik die Christus is? Dat hy die Seun van God is? En dat hy die verlosser van die

hoe dieper ons liefde vir hom, hoe groter word ons gehoorsaamheid aan hom. Nou uit dit uit, sien ons die volgende aspek, en dit is die verloning van Jesus. En wanneer ons oor die verloning van Jesus praat, dan wil ek met u praat oor die gevaar van selfvertroue en daarteenoor die wonder van Godse genade. Nou, maak ons die skrif oop by Lukas 22, verse 31 tot 34. Daar staan en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie mag ophou nie, en as jy eendag bekeer is, moet jy jou broeders versterk. En hy antwoord hom, Here, ek is bereid om met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar Jesus sê, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vandag sekerlik nie kraai, voordat jy 3 maal verloon het, dat jy my ken nie. Ai, Boeta Sissa, ons sien hier 'n tragiese teenstelling. Net 'n kort tyd tevore het Petrus uitgeroep, toe Jesus gevra het, wie sê julle is ek? En hy antwoord, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Wat 'n kragtige openbaring van die Here God self. En nou hier, hoor ons hom sê, Here, ek is bereid om saam met u, selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. En op die oog af, broer, suster, klink dit bewonderenswaardig. En inderdaad, was Petrus opreg toe hy dit sê? Petrus het nie probeer om te lieg of voor te gee hier nie. Hy het werklik geglo wat hy gesê het, want hy het Jesus lief gehad. Maar hier was die probleem. Petrus het meer vertroue gehad in sy eie liefde vir Jesus, as wat hy vertroue gehad het in Jesus se vermoë om hom te bewaar. Petrus het geglo dat sy toewyding sterk genoeg was. Hy het geglo dat sy vasberadenheid genoeg sou wees. En hy het ook geglo dat sy karakter hom sou dra. Maar die Here sien die gevaar wat Petrus nie sien nie. En Jesus sê vir hom, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Want Petrus sien net sy goeie bedoelings. Maar Jesus sien die komende geestelike oorlog. Terwyl Petrus na sy eie sterkpunte kyk, sien Jesus sy kwesbaarheid. Hoe dikwels, broer, suster, gebeur dit nie ook met my en met jou nie? Ons kyk na ons eie opregtheid en ons kyk na ons behoefte aan sy genade. Maar God sien dit, wat ek en jy nie sien nie. Ons kyk na ons voornemens, maar die Here kyk na ons afhanklikheid van hom. En die groot les van Petrus, een van die grootste lesse wat hy moes leer, was hierdie opregtheid is nie dieselfde as geestelike krag nie. 'N mens kan opreg wees en steeds val. 'N mens kan ernstig wees en steeds struikel, broer, suster. 'N mens kan die Here lief hê, dis waar, en steeds misluk. Dit is waarom Jesus in Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En dis daardie woorde waarop ek en jy moet ag gee vanoggend, dat sonder Jesus kan ek en jy niks doen nie. Nie min nie,

of dalk minder nie? Niks. Die grootste gevaar vir 'n gelowige mens is nie swakheid nie. Die grootste gevaar is om jou swakheid nie te erken nie. En nou sien ons in Petrus se lewe, daar in Lukas 22 vanaf vers 54 na 62 toe, hoe dat Petrus vir Jesus verloon. Want die skrif sê, Petrus het op 'n afstand gevolg. En dis hier waar die tragedie begin. Petrus het nog steeds gevolg, broer, suster, maar hy was nie meer naby nie. Hy het van ver af gevolg. Is dit nie ook 'n kragtige beskrywing van baie gelowiges vandag nie? Baie mense volg Jesus, maar jy en ek weet dit eintlik nie, want hulle is ver weg. Hulle is ver weg van Jesus af. Hulle het nie heeltemal weggeloop van Jesus nie. Hulle volg op 'n afstand. Die vuur van gebed het afgekoel. Die liefde vir die woord van die Here het afgeneem. Die ywer wat hulle eens vir die Here gehad het, het verswak. En soos die afstand groter word, word die gevaar groter. En dan lees ons, en onmiddellik terwyl hy nog spreek, het die haan gekraai. En die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. En dis 'n aangrypende oomblik. Want hier sien ons, Petrus het sy Here verloon. 3 keer, soos wat die Here gesê het, hy gaan doen. Die man, wat bereid was om te sterf vir Jesus, wat bereid was om saam met hom in die gevangenis te gaan sit, ontken nou, dat hy vir Jesus ken. En toe draai Jesus om en hy kyk na Petrus, en die skrif sê nie presies hoe daardie blik gelyk het nie. Maar ek en jy weet wie Jesus is. Dit was nie 'n blik van haat gewees nie. Dit was nie 'n kyk van verwerping nie. Dit was nie 'n kyk van vernietigende oordeel nie. Dit was die kyk van Jesus se liefde steeds. Die blik van die herder wat sy verdwaalde skaap sien, wat ver gevolg het en wat by 'n plek gekom het van verloning. Die blik van die verlosser wat reeds die kruis tegemoet gaan, vir Petrus wil sê, Petrus, hou moed, ek gaan regmaak. Die blik van een wat reeds sy herstel beplan het. Die Bybel sê, en Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Broer, suster, dis hier waar ware bekering begin. Nie wanneer ons bloot bang word vir die gevolge van sonde nie, maar wanneer ons besef dat ons die hart van die Here bedroef het. Dis hier waar Petrus breek. Dit is 'n heilige gebrokenheid. Dit is die soort gebrokenheid wat God gebruik om mense te herstel. Psalm 51 vers 19, wanneer Dawid hierdie intense gebed bid, dan sê hy, die offers van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en 'n versla hart sal u, o God, nie verag nie. Petrus se val was diep, maar God se genade was dieper, prys sy naam. Dit is die evangelie. Nie dat gelowiges nooit val nie, broer en suster, maar dat Christus hulle weer oprig. Miskien is daar iemand wat hierdie boodskap luister vandag, wat geestelik teleurgesteld is in homself. Miskien het jy beloof
aan die Here dat jy getrou sal wees. Miskien het jy beloof dat jy nooit weer sou struikel nie. Miskien het jy geval en dalk diep geval. Dan is dit belangrik dat ek en jy moet onthou van Petrus. Die Here het nie sy storie beëindig by sy grootste mislukking nie. Die Here het nog hoofstukke gehad om te skryf. En broer, suster, dieselfde geld vandag vir my en vir jou. God se genade is groter as jou grootste val. God se liefde is dieper as jou diepste mislukking en die plan van die Here vir jou lewe eindig nie waar jy geval het nie. Want waar sonde groot geword het, sê die woord, het die genade nog meer oorvloedig geword. In Johannes 21 verse 15 tot 17 gebeur daar 'n pragtige gesprek tussen Jesus en Petrus. Vers 15 sê, toe hulle dan klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer vir die tweede keer, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, pas my skape op. En hy vra hom vir die derde keer, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet. En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet, omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet,

0: Inderdaad so, as die Here sê om iets te doen, dan moet jy nie wonder daaroor nie, jy doen wat die Here sê om te doen. Doen dit onmiddellik, jy moet reageer, jy moet doen wat die Here sê, en so sal ons die Here se hart tevrede stel. Prys die naam van die Here, ek is...
1: As jy my lief het, sal dit sigbaar word in hoe jy my mense behandel. Ek wil net vinnig iets seker maak hier. Dat alles hier reg is, dit lyk vir my, ek kon dalk sein verloor het, ek wil net seker maak, ja, prys die naam van die Here, dat ek het net gou reg kry hier. Prys die naam van die Here. Kom ons kyk. Prys die naam van die Here, ons is weer terug op die lig. Dankie, prys die naam van die Here. Ach geliefdes, ek vra verskoning. So, miskien moet ek dalk net 'n oomblik terug beweeg en sê, liefde is die fondasie van alle bediening. Elke keer antwoord Jesus vir Petrus met die opdrag, wanneer hy vir hom vra, het jy my lief? En hy sê, ja, ek het die lief, dan sê Jesus vir hom, laat my lammers wei, pas my skape op, en hy sê ook, laat my skape wei. En hierdie gedeelte wys vir ons dat vermoë nie die begin van my bediening is nie, maar dat het begin met liefde, en dit is bevestig vir ons in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 2, wat sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, maar ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Jesus sê dus vir Petrus, as jy my lief het, sal het sigbaar wees in hoe jy my kinders, my mense behandel.

Jesus gebruik Petrus se naam wanneer hy hierdie herstel van identiteit en roeping kom bewerkstellig. Hy sê Simon seun van Jona, maar hy herstel sy toekoms deur te sê laat my skape wei. En hier gebeur iets baie belangrik, broer, suster. Simon het 'n ou identiteit in Simon, maar die Here vat hom na Petrus toe, wat 'n nuwe roeping is. So, roeping sonder gebrokenheid lei tot selfvertroue. Roeping na gebrokenheid lei tot afhanklikheid. En ek wil hê jy moet let op iets wat baie mense mis. Jesus het nie vir Petrus gesê, ek vergewe jou nie. Jesus het eintlik gesê, ek vertrou jou weer. Dit is herstel op die hoogste vlak. God doen nie net vergifnis nie. Hy herstel funksie. Jesaja 61 vers 3 sê, om te gee aan hulle wat treur in Sion, skoonheid in plaas van as. Jesus herstel nie net Petrus se gewete nie, hy herstel sy roeping. Alles in hierdie gesprek draai om een vraag. Het jy my lief? Nie is jy bekwaam, of is jy volmaak, of is jy gereed nie, maar, het jy my lief? Want liefde is die bron van alles wat volg. In Johannes 14 vers 15 sê, die Here Jesus, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En miskien is daar vandag iemand wat soos Petrus voel, dat jy het geval en jy het die Here teleurgestel, jy het afstand geneem en jy voel, dis klaar met jou. Maar Johannes 21 sê, dat Jesus vra nie vir perfekte mense nie. Jesus herstel liefdesverhoudings, waar ons doen wat ons doen uit liefde vir hom. En hy vra steeds vandag, vir elkeen van ons wat luister, het jy my lief? In Handelinge 2 vers 4 kom ons by die volgende gedeelte van ons boodskap. En daar staan dat hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. In Lukas 24 vers 49 staan daar, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus word met krag uit die hoogte. Hier is daar die wag in die boonste kamer. Die disippels moes wag, en in hierdie tyd moes hulle niks doen, hulle moes nie werk nie, hulle moes nie beplan nie, hulle moes dood eenvoudig wag op die Here. Want God se krag kom nie uit menslike strategie nie, dit kom uit goddelike roeping. Ons sien die skerp kontras van voor en na Pinkster. Voor Pinkster het Petrus vir Jesus ontken in Lukas 22 vers 57. Ons het in vers 54 gesien dat hy het Jesus van ver af gevolg. In vers 17 van Johannes 18 het ons gesien dat Petrus is bang. Maar na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, preek Petrus met vrymoedigheid, Handelinge 2:14. En in die 12de vers van Handelinge 4 sien ons dat Petrus getuig sonder vrees voor die Joodse raad, waar hulle nou bedreig word. Getuig hy sonder vrees. Handelinge 2:5, waar Petrus die kerk lei, 'n man wat nou na vore tree, wat deur die herstel van Jesus nou leef wat hy leef. Wat het verander? Nie sy persoonlikheid nie. Dis nie sy opleiding nie. Dis nie sy ervaring nie. Maar, hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, het Handelinge 2 vers 4 vir ons gesê. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. En ons sien dat die Heilige Gees verander wat mense nie kan verander nie. Paulus, Petrus se transformasie is die bewys.
van vrees beweeg hy na vrymoedigheid. Van mislukking tree hy op in bediening, van selfvertroue na 'n geesafhanklikheid. Handelinge 2 vers 41 sê, die wat sy woord aangeneem het, is gedoop, en op die dag is daaromtrent 3000 siele bygevoeg. En ons sien hier die resultaat van vervulling, wanneer die Heilige Gees die krag is wat in ons werk en ons afhanklik is aan die Gees. Dieselfde man Petrus, wat Jesus verloon het, word nou onder die salwing van die Gees 'n man deur wie duisende tot bekering kom. Broer, suster, die verhaal van Petrus leer vir ons dat Jesus roep ons, dat Jesus ons waarsku, dat Jesus ons herstel, dat Jesus ons kom vul met sy Gees en dat Jesus ons gebruik. God se plan vir Petrus is nie gebreek deur sy mislukking en sy verloning nie. Dit is bevestig deur sy herstel en dit is volbring deur die Heilige Gees. En broer, suster, dieselfde God werk vandag nog. Hy herstel steeds wat gebreek is. Hy vul steeds wat leeg is. Hy gebruik wat oorgegee is aan hom. En hy doen dit steeds met mense wat bereid is om te antwoord. Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Ek wil die boodskap vinnig saamvat. Wanneer ons terugkyk oor die lewe van Petrus, dan sien ons nie net 'n Bybelse karakter nie. Ons sien inderdaad 'n geestelike padkaart van elke gelowige se reis met die Here. Ons het saam gesien hoe die openbaring van Jesus, toe Petrus gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hier begin alles. Petrus ontvang openbaring wat nie uit vlees en bloed kom nie, maar van die Vader self. En dit leer ons dat ware geloof nie begin met menslike insig nie, maar met goddelike openbaring. Die tweede ding is die gevaar van selfvertroue. Al sou almal aanstoot neem, met Petrus gesê, aan U, ek sal nooit aanstoot neem nie. Verskoon tog. Ons sien hier 'n opregte, maar 'n gevaarlike selfvertroue. Petrus het Jesus lief gehad, maar het nog nie geleer dat liefde sonder afhanklikheid kan misluk nie. Dan sien ons die verloning wat plaasvind in die trane van Petrus, toe die Here Jesus omgedraai het en vir Petrus gekyk het en Petrus uitgehardloop het en hy bitterlik geween het. Hier sien ons die diepte van menslike swakheid, maar prys die naam van die Here, ons sien ook die diepte van goddelike genade. Petrus val, maar hy val in die rigting van herstel en nie van verwerping nie. En dan kom die herstel deur liefde. Jesus, wat hom herhaaldelik vra, het jy my lief? Jesus herstel nie Petrus deur beskuldiging nie, maar deur verhouding. Hy herstel hom nie deur skuld nie, maar deur liefde. Nie deur verwerping nie, maar deur roeping. Boeta Sissan, dan sien ons die vervulling met die Heilige Gees. Dieselfde Petrus wat bang was, word nou 'n vreeslose getuie. Nie omdat hy sterker geword het nie, maar omdat hy nie meer uit homself beweeg nie, omdat hy vervul is met God se krag. Die kernboodskap van Petrus se lewe, as ons alles saamvat, hoor ons een duidelike stem deur sy lewe. God roep gewone mense. Die Here waarsku teen selfvertroue. Maar die Here herstel ook die gebrokenis. En die Here vra,
verliefde bo prestasie. En dan genadiglik vul hy ons met die Heilige Gees vir bediening. In Petrus se lewe is die evangelie in beweging. Van menslike swakheid tot goddelike krag. En die vraag vandag, Boetan Sissa, is wat hy vir Petrus gevra het jy my lief? Dis die vraag wat alles bepaal. Nie jou verlede nie, nie jou mislukkings nie, nie jou prestasies nie, niks anders nie, maar jou liefde vir Jesus Christus. Miskien hoor iemand vandag hierdie boodskap en jy besef, jy het soos Petrus ver van die Here af beweeg, en jy het hom dalk verloor, jy het dalk geval, en jy dalk jou vuur verloor, en jy voel onwaardig. Luister dan, Jesus het nie opgehou om vir Petrus lief te hê, toe hy geval het nie. En Jesus het nie opgehou om vir my en vir jou lief te hê, toe ons geval het nie. Die Here staan vandag nog met dieselfde uitnodiging. Kom terug na verhouding. Kom terug na liefde. Kom terug na roeping. Kom terug na die vervulling van die Heilige Gees. Want daar is herstel in Christus. Daar is vergifnis in Christus. Daar is 'n nuwe begin in Christus. Vandag nooi die Here jou nie net om beter en harder te probeer nie. Die Here nooi jou om nader te kom, dat jy jou hart weer aan hom sal toewy, om jou liefde weer aan hom te verklaar, en dat jy hom sal toelaat om jou te vul met sy Heilige Gees. Want dieselfde God wat Simon in Petrus verander het, is die God wat vandag nog lewens verander. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom aan die einde van hierdie tyd saam met dankbare harte en nederige harte voor U, Here. En ons wil vir U dankie sê vir die lewe van Petrus, wat U in U woord vir ons gegee het, nie as 'n verhaal van volmaaktheid nie, maar as 'n getuienis, Here, van U genade wat mense optel, wanneer hulle val en hulle weer herstel vir U diens. Dankie, Here Jesus, dat U nie wegdraai van gebroke mense nie. Dankie, Here, dat U kyk met liefde waar ons met skaamte kyk. Dankie, dat U nie klaar is met ons wanneer ons faal nie, maar dat U steeds vra, het jy my lief? Ag, Here, ons erken ons afhanklikheid van U. Sonder U kan ons nie staande bly nie. Sonder U kan ons nie volhard nie en kan ons nie vrug dra nie. Vul ons opnuut weer, Here, met U krag, sodat ons nie uit selfvertroue sal leef nie, maar uit gehoorsaamheid en uit liefde vir U. Here, waar daar luisteraars is wat dalk gebreek is deur skuld en mislukking of dalk geestelike afstand, bid ons vanoggend vir herstel. Waar daar harte is wat koud geword het, Here, bid ek dat U weer die vuur sal bring. Waar daar stilte gekom het, Here, bring weer U roepstem. En waar daar twyfel is, gee U sekerheid van U liefde, Here. Leer ons om nie op onsself te vertrou nie, maar om daagliks, Here, in afhanklikheid met U te wandel. En maak ons, soos Petrus, na die vervulling met die Heilige Gees, mense wat nie skitter deur hulle eie krag nie, maar deur die teenwoordigheid van Jesus Christus in hulle. Ons gee onsself opnuut in hierdie oggend aan U oor, met alles wat ons is en alles wat ons nie is nie. In die naam van Jesus Christus, U ons Here en ons Verlosser, bid ons. Amen.
en amen. Broer en sister, Petrus se lewe eindig nie by sy val nie. Dit eindig ook nie by sy trane nie. Dit eindig by herstel, by roeping en krag deur die Heilige Gees. En dit is ook God se uitnodiging aan jou vandag. Nie om perfek te wees nie, maar om oorgegee te wees. Mag jy hier vandaan verder gaan en deur die woord van die Here geïnspireer wees. Mag jy ook ervaar dat die Here naprediker van sy woord is. En terwyl ons mekaar groet, wil ek net sê, die Here seën jou en hy bewaar jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy sal jou genadig wees. Die Here verhef sy aangesig oor jou en hy gee vir jou vrede in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Boeta Sissa, 'n wonderlike en geseënde dag vir jou verder in Jesus lieflike naam. Ek gaan vir jou uitspeel met hierdie lied. Die liefde laat ons dien. Vrede vir jou in Jesus' naam.

Ons groet u in die pragtige en wonderlike naam van ons Here, ons God en Verlosser Jesus Christus. Baie baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk. Hierdie wonderlike voorreg wat ons het om gedurende hierdie volgende klompie minute saam met u oor die woord van die Here te praat, besonder in hierdie Pinkstertyd en hierdie afwagtingstyd wat ons met u wil deel en saam met u uitroep na wonderbaarlike aanraking van die Heilige Gees in ons lewe. Daarom genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons word stil en ons buig voor hom in eerbied en ontzag. Here, ons is so dankbaar dat daar vir ons 'n naam gegee is. 'N naam wat bo al die name is, wat 'n sterk toring is en 'n bergvesting waarin ons kan vlug. Baie dankie dat daar 'n woord aan ons beskikbaar gestel is. 'N woord wat vir ons net van u kan vertel en u wonderdade aan ons kan bekend maak. Daarom roem ons u, o Skepper God, ons roem u in u Shekinah, in u wonderlike genade, u wat 'n ontoeganklike lig bewoon, Here van die Here en Koning van die Konings. Daarom wil ons in hierdie oomblikke u verheerlik, Here, dat u die hoogste plek in ons lewe sal neem, in ons taal en in ons tyding. Word verheerlik in die bediening van u woord, praat met ons. Verlig ons verstand dat ons u woord kan verstaan, besonderlik in hierdie Pinkstertyd, in u groot en heilige naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen.

Ja, kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe is die roepe van die Heilige Gees in hierdie tyd waar ons in lewe. En u en ek moet daar die besondere kwaliteit besluit neem, want die wêreld het niks vir ons nie. Die wêreld het niks om ons aan te bied nie. Jesus Christus en hy alleen is die oplossing vir alles wat ek en u nodig het. Ons wil baie graag gedurende hierdie tyd van oordenking aan u voorhou uit Handelinge 1 en vers 4, vers 5 en vers 8. Ons hou aan u voor Handelinge 1 verse 4, 5 en 8. En toe Jesus nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, die lang na hierdie dae nie. Want julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde.

him. The disciples en die wat saam met hulle was, is nou 120 in getal en hulle is in die opperzaal. Jesus' woorde is nog vars in hulle gedachte en daar heers in beslistheid van absolute gehoorzaamheid aan die Here se opdrag en belofte. Gaan wag in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En dit is hier waar ons wil stilstaan. Hulle is nou weg van die Olijfberg, hulle is weg van die see van Genesaret, hulle is weg van alles, van al die haat en die nijd wat daar was gedurende daar die tyd, en hulle is nou saam in die opperzaal, die plek waar Jesus vir hulle opdrag gee om te gaan wag. En hier die wag lê 'n diepte opgesluit wat u en ek moet ken en verstaan en glo, sodat ons gedoop en hervul kan word met die Heilige Gees. Sien, wanneer ons luister na hierdie woordjie van wag, dan behels dit baie dieper dinge as wat ons baie keer dink. Want as ons opreg wag, kan ons nie nog met ander dinge besig wees wat ons aandag kan aftrek en ander dinge nog hier en daar wil doen nie, en dan maar ook net kom sê, o ja, maar ek wag. U sien, as u vir die trein wag om op te klim, of vir die vliegtuig wat u sal haal, wag, dan sit u nie by die huis in die sitkamer nie. Nee, wanneer u vir daar die vertrek, of daar die beweging, of daar die besondere episode wag, dan is u, as u vir die trein wag, op die stasie. En u is daar minute voor die tyd. U kom nie daar aan 10 minute nadat die trein verby is nie. As u vir die vliegtuig wag, dan het u alles gereed. U het gesorg dat u kaartjie daar is en dat u plek bespreek is, en u sorg dat u voor die tyd u bagasie geplaas het en dat hulle dit ingeboek het, en dat u gereed gaan sit en wag vir daar die aankondiging. Het is nou tyd, gaan klim op. U trek nie dan eers u klere aan, of gooi dan eers petrol in u motor nie, en dan besluit u, o, maar ek moet nog betaal het. Nee, daar die wag praat van, dat u is in totaliteit klaar, gereed gemaak vir hierdie baie besondere gebeurtenis. En dis wat u en ek dan ook baie mooi moet verstaan. Toe die Here vir hulle sê, gaan wag in Jerusalem, toe het hulle geweet, hulle kan nie Genesaret toe gaan om nog eers op die skippie te klim en die net uit te gooi en 'n bietjie vis te vang nie, om dalk nog 'n paar rand geldjies te kan gaan maak nie. Want die sien, ons is maar so ingesteld, dit is eintlik nie ons wat moet wag nie, dit is, Here, u moet maar wag totdat ek met my dinge klaar gemaak het. U moet maar wag, Here, totdat ek my besigheid gedoen het. U moet maar wag, Here, en wanneer ek dan 'n kansie het en 'n tydjie het, dan sal ek seker maar kom wag, indien u dan vir my ook wil vervul met u Heilige Gees. Daar die Gees kan nooit maak dat ons die Heilige Gees ontvang nie. Ons moet wag met verwagting. Ons wag moet 'n doel en 'n uitkoms hê. Om in verwagting te wees is om vir 'n besondere gebeurtenis of 'n ervaring te wag, sonder dat enige iets ons aandag aftrek. In hierdie tyd wag ons. Ons wag toe gewyd vir die doping, vir die herinvulling van die Heilige Gees.

vir die aandoening met daardie krag wat net die Heilige Gees kan gee uit die hemel. Dit is nie iets wat u in die gimnasium kry nie, dit is nie iets wat u in die teologie gaan vind nie. Dit het nog nooit verander nie. As u maar net gaan luister na alles wat Jesus gesê het, Johannes 14, Johannes 16, Johannes 17, as u maar net na al die dinge gaan luister en gaan lees, wat sê die Here oor die trooster, oor die Heilige Gees, oor hierdie parakletos, oor hierdie advokaat wat hy vir ons gee, dan sal daar 'n diepe erns by ons harte ontwaak. In ons lewe sal daar 'n verlange oopbreek dat die Here God ons doop en vervul met die Heilige Gees. Geliefdes, hierdie wonderlike belofte, en ek wil hê dat u net 'n oomblik moet luister, toe die Here op Pinksterdag hierdie Heilige Gees uitgestort het met die teken van die spreek in vreemde tale, sodat hulle geweet het hulle word vervul en gedoop met die Heilige Gees, het Petrus in hoofstuk 2 van Handelinge opgestaan, toe hulle vra wat moet ons doen om gered te word. En toe verklaar die Heilige Gees hierdie besondere boodskap: bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hoor, want hierdie belofte van die Heilige Gees is vir julle en vir julle kinders en vir die wat daar ver is, vir almal in Suid-Afrika, in Amerika, in Engeland, waar ons klanke ook al gaan oor hierdie syne van die besondere evangelie van Jesus Christus in hierdie oomblikke. U wat luister, u wat hoor, u wat ingeskakel is, almal wat die Here onsse God na hom toe sal roep, een geroepene vanmôre, u vanmôre kan verklaar: ja, Jesus het my geroep. My geroep om weg te kom van die wêreld en die sonde. Hy het my geroep om hom te dien en vir hom te lewe en om te verwag in die wederkoms. U is 'n kandidaat vir die dooping van die Heilige Gees of weer opnuut in herinvulling van die Heilige Gees. Ons verwagting, geliefdes in die Here Jesus, moet, en jy moet daarna baie mooi luister, in absolute gereedheid wees om dit te kan ontvang. Daar mag niks ons hinder nie. Miskien sê u in hierdie oomblikke: prediker, maar ek wag al soveel jare. Ek is al 10 jaar gered en ek is al 20 jaar gered. Ek het al in my lewe gesien dat die Here mense wat 30 en 40 jaar gered is, kragdadig doop met die Heilige Gees, want hulle het nie opgehou om te wag nie. Maar hy sien, ons hou op om te wag. Teleurstelling maak dat ons nie die wonder aanraking van die Heilige Gees kan ontvang nie. Want ons kan so maklik onsself beskuldig, ons kan so maklik onsself afkraak, ons kan onsself so maklik kom sê, maar ek is seker nie goed genoeg vir die doping van die Heilige Gees nie. Ek is seker nie 'n kandidaat hiervoor nie. Daar moet seker nog iets in my lewe verkeerd wees. En dan raak mense moedeloos, mismoedig, en hulle hou op om te wag en hulle gaan maar hulle lewe so voort. Wanneer in hierdie oomblikke kom die Here deur die werking van sy Heilige Gees en hy sê vir u: bring vir my 'n totale oorgawe van jou hele lewe, asof dit die eerste keer is wat jy op jou knieë gaan, asof dit die eerste keer is wat jy jou hande opsteek, asof dit die eerste keer is wat jy uitroep na my en sê: Here, doop my met u Heilige Gees.
Ja, dit is in hierdie tyd wat ons weer kinderlik aan die voet van die kruis moet gaan kneel. Is dit tyd soos hierdie wat ons miskien daardie teleurstelling, daardie verbittering, maar nou het daar baie dinge in ons lewe gebeur, omdat ons nog nie hierdie krag ontvang het nie. En dit het verbittering gebring. Dit het dinge in ons lewe geskep, wat ongeloof en twyfel, en ons het gevangenis geword, van dinge, waarvan Jesus Christus ons al 2000 jaar terug losgemaak het. Hy het u en my oortreding aan die kruis vasgekap. Hy het u en my vry gespreek toe hy uit die dode opgestaan het. Geliefde, u mag nie, u het nie nodig om in hierdie oomblik nog onder selfverklaring, selfveroordeling voor te lewe nie. Nie in hierdie oomblikke moet u weet dat Jesus Christus in sy hemelvaart vir u en vir my as ons hoëpriester hemel toe gegaan het, want in sy opstanding is ons onskuldig verklaar. U en ek, as ons in hierdie oomblikke vir hom vra, Here, was my weer met die bloed, reinig my, Here, neem weg, as daar selfveroordeling is. Here, neem weg uit my lewe, miskien verbittering, of Here, die rede dat ek opgehou wag het, vir hierdie besondere aanraking, van die krag van die Heilige Gees. Was my met die bloed, Here. Maak my rein, want hierdie wag moet 'n gelowige wag wees. Hierdie wag moet in volle geloofsvertroue u en ek met nederige onderwerping na hom toe kom met 'n hart wat dors is, 'n hart wat skoon gemaak is, 'n hart wat oorgegee is, 'n hart wat net oopgebreek is, sodat die Here dit kan vul met hierdie water van die lewe. Daar waar ons is, net waar ons is, kan ons 'n oombliekie stil word en vir die Here vra, Here, kom was my. Here, kom met daardie grootheid van u liefde. Ons gaan luister na 'n pragtige lied, wanneer ons luister as hy vir ons sê, neem tyd, o verloste, word heilig en rein. Die wêreld bied vreugde, dis alles maar skyn. Hou omgang met Jesus, hy sal op u let. U lig en verkwikking vloei steeds uit sy wet. Ons luister na 'n pragtige lied tot eer van die Here sy lieflike naam, terwyl dit net daar waar hy is, jy hart so oopmaak en voel hoe vloei die stroom van die Heilige Gees doop in

0: En het is mag die Heere ons genade gee dat daar die dors nooit weggaan. Daar die honger na die indoping van die Heilige Gees in ons leven nie. Want dit is wat die Heere gesê het, dat jylle moet wacht totdat jylle toegerus is met hierdie kracht van die Heilige Gees. Hierdie kracht is nie vir eie eer of vir eie roem nie. Hierdie kracht van die Heilige Gees dra 'n uitsonderlike boodskap. Hoor wat sê die Heere Jesus, toe hy vir hulle sê dat hulle sal gedoop word met die Heilige Gees, toe sê hy, want julle sal my getuies wees. Hierdie dooping met die Heilige Gees is nie 'n krag wat u en ek besit nie, nee, dit is Christus se Gees wat ons besit om vir hom te werk, sodat sy Gees deur u en deur my die boodskap van redding en verlossing aan die wêreld kan bring. U kan dit wat daar in die 4de hoofstuk van Galasiërs gaan lees in die 6de versie, waar hy sê dat God het die Gees van sy Seun in ons harte uitgestort. Hierdie Heilige Gees is niemand anders as die Gees van die waarheid nie. Die Gees van Jesus Christus in ons harte uitgestort uit Jesus se belofte. Ek sal weer na julle toe kom en daardie dag sal die wêreld my nie sien of ken nie, maar julle sal my sien en ken in die manifestasie van die krag van my Heilige Gees. En jy sien, as hy dan sê dat ons sy getuies gaan wees, gaan ons bediening na andere toe, nie vir onsself nie. Hierdie krag is nie vir ons nie, hierdie krag is dat die Heilige Gees ander mense kan bereik deur die werking van sy groot genade en sy liefde, om sy woord aan hulle bekend te maak, om hulle te gaan leer, sê Jesus, alles wat ek julle beveel het. Want dit is wat hierdie Heilige Gees kom doen. Daarom is dit so belangrik dat ons God se woord ken. Want die Heilige Gees praat net woord. Daarom het Jesus dit so duidelik gesê, dat as die Trooster kom, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Jy sien, hierdie getuienis moet, is u en ek wat het moet dra, vervul met die Heilige Gees. En as ons nie vervul is met die Heilige Gees nie, is ons nie in staat om hierdie getuienis te dra nie. Ons sal in mekaar val, ons sal mense wees wat verdwaal sal wees. Hy sê hierdie Heilige Gees, hierdie Trooster, sal die wêreld van sonde oortuig, omdat hulle nie in hom glo nie. En daarom dat hy deur kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees werk om aan die wêreld te wys dat hy is die redder en die koning. Ja, hy sal oortuig van geregtigheid, sê Jesus, omdat ek na my Vader gaan. Om u en my te dra as mense wat vrygespreek is. Moenie toelaat dat iets u weghou van hierdie besondere doping met die Heilige Gees. Moenie toelaat dat selfveroordeling. Daar's te veel mense wat in selfveroordeling leef. Ja, ek het in die verlede dit gedoen of dat gedoen. Christus het jou regverdig kom verklaar uit. Toe hy opgestaan het uit die dode, het hy jou sonde vergewe. Vooruit. En hy verklaar jou as sy kind. En hy sê, as ons kinders is, is ons erfgename van hierdie wonderlike belofte en die doping van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees toe om jou lewe skoon te maak en in te kom in jou hart. Dis iets wat 'n mens nie vir jou kan gee nie, en die kerk kan dit nie vir jou gee nie, en geld kan dit nie koop nie. Hy sê in sy wonderlike woord, en van oordeel, omdat die owerste van die wêreld geoordeel is. Te veel van ons praat nog van voorvaderlike vloeke, terwyl die Bybel sê, Christus het dit aan die kruis weggevat. Te veel van ons leef nog in al die ou oorleweringe van die ou mense, en ons is vastgevang in 'n netwerk en in 'n spinnerak van selfveroordeling en van al hierdie ou goed wat ons glo. Jesus was ons met sy bloed. Hy roepe, want hy sê hy klaar die wereld en die vijand klaar geoordeel. Die overste van hierdie wereld is klaar geoordeel om hel toe te gaan. Wat sal ons dan nog na om luister? Wat sal u en ek dan nog sê, ja, maar die duivel het dit gedoen en die duivel het dit gedoen. Ek en u is verlost, as hy ken jou nie, as jy gewas is in die bloed van Jesus, want dan staan die bloed van Jesus teen hom. Mense, kom ons word mense wat glo, mense wat Jesus Christus glo. Die Islam kan niks aan jou doen nie, die ISIS kan niks aan jou doen nie. Hulle besit geen gesag en geen mag nie, al lyk dit asof hulle gesag en mag besit, al sal hulle dierbare, kostbare Christene vat en martelare van hulle maak. Die Bybel sê dit gaan daar wees. Maar hy sê, ek en u moet in sy woord bly. Ek en u moet mense word wat vervul is met die Heilige Gees, wat net woord praat. En het sê, dit so spreek die Here in sy kostbare, heilige en regverdige woord. Daar die besondere doping van die Heilige Gees. Sien ons hoe dat het gemanifesteer het in Samaria. Ons sien hoe dat het gemanifesteer het in al die plekke van in die boek van Handelinge. U kan dit daar gaan lees. Gaan kyk maar dwars deur die boek van Handelinge. By hoeveel plekke is mense gedoop met die Heilige Gees, die spreek in vreemde tale. Want hy sê, wat in 'n taal praat, praat nie met mense nie, maar hy praat verborgenhede met God. Wat een wonderlijke invulling van die Heilige Gees in u en in my lewe. En dan volg die genade gawes van die Heilige Gees, wat die Here gewerk het saam met die kerk in daar die tyd. En hy wil dit ook in hierdie dag in die kerk werk. Hy wil dit wat die kaalvreter opgevreet het van ons, en dit wat die springkaan opgeëet het en wat die kankerworm opgeëet het, sê die Here, sal hy vergoed in hierdie tyd wat Joel van praat, wat hy weer sy Heilige Gees oor ons sal uitstort. O, vir manne en vroue wat kan honger word, wat kan dors word na die indoping van die Heilige Gees, manne en vroue wat weer Heilige Gees gevulde manne en vroue word. Ons is so passief. O, hoe roep die Gees? Hoe roep dit ons, roep dit in jou hart, daar waar jy is in hierdie oomblik, kniel by jou bank, stou stil met jou motor, trek die een kant af op 'n stil plek, en sê, Here, was my met u bloed en reinig my, Rabashana, en hy vul jou met sy Heilige Gees. Dit is 'n wonderwerkende krag van God in u lewe. Moenie toelaat dat hulle vir jou sê, dit was net eenmaal uitgestort in 'n tale praat, en hierdie gawes van God se Gees is nie meer vir vandag nie. Te veel stemme besmet ons, te veel stemme vat ons en vervuil ons hele wese, sodat ons in die modder ploeter en nie kan glo. Dit is nog steeds God se belofte. En hoor dit in hierdie oomblikke. Here, was ons, kom my Vader, in die grootheid van u genade en in die wonder van u liefde, en kom spoel ons deur met u Heilige Gees. Here, met u kosbare bloed, ag, sal ons op ons knieë neerval, sal ons, Here, trane oor ons wange laat vloei in hierdie oomblikke, omdat daar soveel stemme opgegaan het en soveel stemme ons gevange geneem het, sodat die Heilige Gees is nie meer hierdie wonderdoping in ons lewe kan uitstort nie. Kom, Here my God, kom brand in ons die vuur van die Gees. U het gesê, u sal ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Daar die vuur, Here, om u getuies te wees, daar die vuur om aan 'n stervende wêreld te gaan verkondig. Jesus lewe, hy het opgestaan en hy het opgevaar, en hy stort in ons in hierdie Pinkstertyd, in hierdie tyd wat ons in afwagting is, Here, weer die Parakletos, weer hierdie advokaat, weer hierdie trooster, hierdie helper in ons lewe. O Here, kosbare Here Jesus, kom tog in daardie liefde van u, kom tog in daardie genade van u, Here, en kom was ons, kom reinig ons,
1: Kom, Here, soos, net soos wat U alleen na ons toe kan kom. Ons het niks anders om te bring, as om net in hierdie oomblikke te sê, was ons, en ons sal bitter wees, as die sneeuw. So ons in hierdie oomblikke, Here, kan uitroep, dan is ons roepe, en hierdie oomblikke my gees, my siel, my lichaam, wy ek aan U oë. Ek lê dit as 'n offer voor U vir ewig neer. My al is op die altaar, Here, alles. Ons hoogmoed, ons waansin, ons eie ek, ons eie wil, ons eie programme, ons eie agendas, Here, en die maniere wat ons wil, U ons moet vervul met U gees, U moet ons so en so doop met U gees, ons wil dit so en ons wil dit so hê. Ons al lê ons op die altaar. Kom, maak ons leeg van onsself, asseblief, Here Jesus. Kom in die liefde, Here, en maak ons leeg. Maak ons leeg, sodat ons kan gevul word met die besonder Heilige Gees. Here, dis ons roepe in hierdie oomblikke in Jesus' wonderlike naam. Amen en amen en amen en amen. Ons Redder, ons Verlosser, ons God en ons Koning. Griep, dis as sou ons in hierdie oomblikke ons uitroepe maak, soos wat die gesangdigter dit uitroep as hy sê, U Jesus, sterke Heiland, sien my genadig aan, en maak my rein en heilig, U woord bly ewig staan. U lig bestraal die harte wat gans op U vertrou. Ontsteek U vuur in my ook. Leer my op U te bou. Luister na ons slotsang in hierdie oomblik en daarna ontvang ons die seën van die Here. Ons gaan as mense wat sê, my al is op die altaar. Ek ontledig myself van alles in my lewe. En ek wag nou op die vuur. Aan U deurboorde voete, lê ek my heiland neer, met gees en siel en lichaam, U offerhande, Heer. Ja.

Oor vir mense wat sal dors wees en wat sal wag en honger wees na hierdie besondere belofte van die Heilige Gees. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus totdat Jesus kom. Amen en amen en amen.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Nou, hoe werk dit in ons lewe? Ek en julle as deur hierdie goeders, ons het dit ervaar in ons lewe hoe dat daar van ons blessings gesteel is. En dat ons werklik skuldig is, omdat ons het werklik goed gedoen wat verkeerd is. En kom ons wees maar eerlik, ons almal doen dit. Ons is almal inherent is ons sleg en ons sondig. Maar ek het op die einde het ek na Satan toe gegaan en ek het vir hom gesê, luister, ek erken, ek het van jou goed gebruik. En ons noem dit dan ook pertinent by die naam. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Ok? Nou sê ek vir Satan, ek besef dat ek skuld jou, want ons gaan voor die rechter kom, en ek is skuldig, en hy is een regverdige rechter, maar ek is bereid om jou te betaal. Satan, so ver ek al gaan, is onmiddellik tevrede, wat hy kry betaling vir wat ek van hom gevat het, en in my hart hoor ek, dat hy vir my sê, betaal my dan, en ek sê nee, ek kan nie, jouself persoonlik betaal nie, maar ek het iemand wat vir my instaan en wat namens my sal betaal. En dit is my ouer broer en sy naam is Jesus en hy het reeds betaal. En Here, ek kom vandag voor u as die regverdige regter en ek vra vir u Vader, u het gesê dat u seun het al my skuld betaal en ek kom vandag en dit wat ek nou bely, bring ek voor u. En ek vra vir u dat u sal toelaat dat die betaling wat reeds gemaak is vir my, dan hiervoor sal geld en dat hierdie skuld van my op hierdie stadium weggewas sal word en ek vra dat die bloed van Jesus Christus 'n werklikheid sal ook wees in my lewe in hierdie situasie dat u my skuld sal vergewe en dat dit betaal sal wees dat ek vrygemaak sal word van daardie skuld. Op daardie stadium is ek vrygemaak van daardie skuld. En nou kan ek terugstaan en die Here kan daardeur breek en hy kan my seën waar ek tot nou toe het ek skuld gedra wat die Here verhoed het om my te seën omdat hy regverdig regter is.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 5 sê die woord van die Here: Die eerste verhaal, Theofilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die eerste dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Nou, die skrywer van hierdie boek is Lukas. Nou, Paulus beskryf hom daar in Kolossense 4 vers 14 as die geneesheer Lukas die geliefde. Een van Jesus se disippels en een van die apostels, Lukas, wat dan 'n geneesheer was. Hy het die boek Handelinge geskryf, maar hy verwys hier na die eerste verhaal en dit is die boek Lukas, die evangelie volgens Lukas. Dit was daai eerste verhaal wat hy geskryf het en hy het hom ook opgedra aan Theofilus. Nou, wie is hierdie Theofilus? Die naam Theofilus is eintlik saamgestel deur twee woorde. Die eerste woord is die woord Theos. Dis nou die Griekse woord Theos wat beteken God en Philos wat beteken vriend. So die naam Theofilus beteken eintlik vriend van God. Maar die woordjie Philos is afgelei van die woordjie Phileo wat beteken liefde. En dit beteken liefhebber van God of geliefde van God. En dis wat ek en jy vandag vir onsself die saak moet uitmaak. Is ek 'n geliefde van God? Dan wil ek eintlik vir jou sê, jy is. Want die woord van die Here sê, so lief het God die wêreld gehad. Daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Beteken dat ek en jy 'n geliefde van God is, wil ek eintlik half sê, sonder dat jy dit eers geweet het, voordat jy nog bestaan het of voordat jy nog in hierdie wêreld was, het God al reeds beskik dat jy hier moet wees en hy het jou lief gehad. Beteken jy is 'n geliefde van God. Maar wat die vraag wat ons vir onsself moet vra, is ek 'n liefhebber van God? Beteken is ek besig om God se liefde vir my te beantwoord. Nou, ek en jy moet kan weet, 1 Johannes 4 vers 19 sê hierdie woorde, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Beteken, die Here is lief vir jou, jy is 'n geliefde van die Here, maar is jy 'n liefhebber van God? Is jy en ek besig om God se liefde terug te antwoord? Nou, dit beteken dis 'n reaktiewe liefde, né? God het reeds sy liefde gedemonstreer daar in Johannes 3 vers 16 en dan kom Romeine 8 vers 38 en 39 en sê ook niks kan ons skei van die liefde van God nie, né? Nie benoudheid nie, nie die swaard nie, nie die dood nie, niks kan ons skei van die liefde wat God in Christus vir ons het nie. Nou, in 1 Korintiërs 14 vers 1 kom Paulus en hy skryf hierdie woorde, hy sê jaag die liefde na. Jaag die liefde na, dan gaan hy voort om te sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, ek en jy moet kan weet, ons almal, ons is op pad om Pinkster te vier en Pinksterdienste te hou, en beteken ons wil ons graag beywer met die oog op die geestelike gawes, en Paulus skryf hier, maar veral om te profeteer. Hy sê, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar voordat hy sê, beywer julle ten opsigte van die geestelike gawes, sê hy hierdie woorde, jaag die liefde na. Wat beteken, die liefde moet eerste kom. Die liefde moet eerste kom. En ons sien dit ook in
In 1 Korintiërs 13 waar die woord van die Here sê al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan sou ek net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbool wees. En dis wat presies wat die Here dan wil hê ons moet doen. En ek en jy moet kan weet voordat ek die bediening van Jesus kan uitleef, moet ek eers by die persoon van Jesus uitkom. En ek en jy moet dan die vrug van die Gees kan hê en ek en jy moet dan die liefde kan hê en hy sê jaag die liefde na. Dit beteken dit ek moet daarna kan gryp. Ek moet daarna kan jaag. Ek moet dit in besit kan neem met alles wat binne my is. Nou ek en jy moet kan weet vir ons om dit reg te kry, moet ek en jy verstaan wat is die groot gebod. Onthou jy daar in Matteus 22 vers 37 dan sê Jesus hierdie woorde nadat hulle vir hom gevra het: "Here, wat is die grootste gebod?" En dan sê hy: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand." Hy kom in Lukas en dan in Lukas vat hy dit nog 'n bietjie verder. Hy sê in Lukas 10 vers 27, hy sê en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en dan en jou naaste soos jouself. Nou dit beteken as ek en jy God se liefde wil antwoord, moet ons dit op 4 gebiede of in 4 areas antwoord en is amper asof God bedoel dit moet gelykheid gebeur. Ek en jy moet dit gelykheid kan doen en dan beteken dit ons moet dit gebalanseerd hou. Nou hierdie 4 areas waaruit die liefde moet vloei is dan in die eerste plek, hy sê met jou hele hart. Dan beteken dit met ons hele emosionele wese. Nê, met jou hele hart, jou hele al jou emosies moet jy God kan lief hê. Hy sê met jou hele siel en dan beteken dit is jou wil, dit is jou gewillige natuur. Ek moet die Here kan wil lief hê en met my wil aan sy wil onderwerp. Ek moet die Here lief hê met my hele siel. En dan sê hy met jou hele verstand, dan beteken dit my intellektuele aard. Dit beteken met al my denke, met al my gedagtes moet ek die Here kan lief hê. En dan die heel laaste een is met al jou krag, dan beteken dit wat fisies van aard is. Dan beteken dit gaan oor my liggaam en dat ek hom sal lief hê met alles wat binne in my is. God soek dat ons hom in totaliteit sal lief hê, dat ons met ons totale persoon hom sal lief hê en nie net gedeeltelik nie, nê? Dat ons hom met ons totale persoon sal lief hê en dat ek en jy dan daardie liefde sal antwoord na liggaam, siel en gees. Hy sê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. En ek en jy gaan môre weer verder praat hieroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde waarvan ons nooit geskei kan word nie, dat ons daardie liefde sal kan antwoord deur U liefde hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre woord en lig. Liewe luisteraar, u wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom, Pastor Abri Erasmus. Praat met u hier van uit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Wonderlik om het vandag met u die woord te kan deel en ook met u te kan praat. En ek wil vandag praat oor 'n gedeelte, as jy na die Here se stem luister, sal jy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gesond. Kom ons gaan daarna kyk. Nou ek is bevoorreg net weer eens om vir u te kan sê, onthou jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou vandag se gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Eksodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees. En ook sommer 'n leksy te hê, 'n hele paar vertalings. Dis wonderlik, ek dank die Here daarvoor. Ek eer hom en ek prys hom. Nou, Eksodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here, jou God, luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Amen. Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Die woord sê dit. God se woord kom en hy praat deur sy woord. Daarin Eksodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na die gebooie en al sy insettinge hou, dan sê die Here, sal ek geen een van hierdie siektes wat ek op Egipte land gelê het op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne. Jy's my volk. Jy behoort aan my. Ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered. Ek het jou uitgelei onder slawerny uit Egipte land. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig, gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie. Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang wat u ook op Egipte land gelê het nie. Maar Here, Egipte land het die hart geslaan, want Farao wou nie luister nie. Kan amper sê Farao wou nie ore kry nie. Jy het met hom gepraat, iets sy hart sag gemaak. Here, maar nogtans het hy dit verhard teenoor u. En u wys daar vir ons ook dat u sal nie toelaat dat enige iemand teenoor u sy of haar hart verhard nie. Here, dankie dat u die een is wat gesond maak. U sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir u dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met heel wat mense praat, verander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God, is die Here jou God, wat jou vry maak, jou los maak. Hy is die Here jou God, wat jou gesond maak. Hy is nie die Here God, wat siek maak nie. Nee, hy maak gesond. En ons lê elkeen voor u vanmôre. Ons het verskillende behoeftes. Ons vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het u nodig, en ons lê hulle voor u neer. En ons bid, Here, seën u ons asseblief. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. En amen. May God bless you in Jesus' name.
0: If you need a break, you're on the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

0: sad face.
1: GNR, my luistergenoot.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

God het gesê, ek is wie ek is. Ek is die alef, begin sonder begin. Ek is die fluister voor die eerste lig, die asem wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat, die hand wat sterre in plek laat staan.

Skryf jou story in genade neer, met ink wat nooit sal verdwyn. Van Alef tot Taf, is jou lewe veilig in my.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Nuwe hoop.

Goeiedag luisteraars, ek groet die een en elkeen in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons met mense kan deel, oor hierdie wonderlike God wat ons aanbid, God die enig Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here, dat ons nie 'n dooie God aanbid nie, ons God het 'n leë graf. Jesus Christus het opgestaan. En baie dankie vir die belofte dat U sê, U gaan ons weer kom haal. U gaan weer kom. En daarom weet ons ons aanbid, 'n lewende God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraars, is soos altyd wat ek vir sal sê, dis 'n wonderlike geleentheid om met jou te kan deel oor die Here. En die gebed vir my hart vandag is dat hierdie kort gedeelte wat ons gaan hanteer, dat het werklik waar geestelik in jou lewe iets sal doen. Beteken. Skriflesing wat ek vandag gaan gebruik is Johannes 8 vers 36. As die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou ja, luisteraar, dis soos ons in vorige boodskap al gepraat het, Satan kom saai twyfel. Hy kom saai twyfel, want hy is so bang, jy vat dit wat die Here jou wil leer. Jy maak het jou eie en jy leef het en jy pas het toe en jy vertrou die Here in alle opsigte. Nou kom hy en hy saai hierdie twyfel, en daarom wil ek vandag se boodskap is, Satan saai twyfel as ek vry is. Ek kan maar dit verseker weet. Hy het twyfel by Adam en Eva kom saai. Eva het sy leen geglo, sy het getwyfel, sy maak 'n keer 'n verkeerde besluit, en ons vandag betaal die prys daarvan. En daarom so kom hy by elke kind van die Here. En na jou redding, nadat die Here jou vrygemaak is, kom saai hy twyfel. Ja, hy kan somtyds deur geredde mense ook kom om twyfel te saai, om te wil kom stry oor die Bybel. Maar een ding wat hierdie skrifgedeelte sê, as jy die Seun julle vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou Satan kry die reg somtyds in ons lewens, dat hy ons met 'n band kan bind. Al is ek 'n kind van die Here, kan hy nog houvas op my lewe kry, of hy mag daar gee. As ek kyk na Lukas 13 vers 16, hierdie vrou, wat 'n kind van Abraham is, en as jy kind van Abraham word jy net wanneer jy werklik weergebore is. Dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbat verlos word nie. Hier is 'n voorbeeld van waar 'n kind van die Here met 'n gees van krankheid gebind is, deur die duivel. Nou luisteraar, ek wil vandag vir jou net 'n waarskuwing gee. Al reg wat Satan op jou as kind van die Here kan kry, is die reg wat jy vir hom gaan gee. Hy kom teister jong Christen gelowiges. Dis soos 'n geestelike baba wat gebore is en hy kan nie dadelik styk nie. Hy moet versorg word. Hy moet na gekyk word. Hy moet daar moet gereageer word as wanneer hy huil en wanneer hy skree en hy hulp nodig het. Selfe werk het met 'n kind van die Here wat tot bekering gekom het. Hy is 'n geestelike baba. Nou die Satan kry dit reg om 'n jong lewe te kom teister, geestelike lewe te teister en selfs van hom te ontneem. Slegs dit wat God toelaat, kan na jou toe deurkom as 'n versoeking en 'n beproeving. God self sal ook getrou vir jou hierin ondersteun, want weet jy wat, luisteraar? Jy en ek as kind van die Here is nie vrygespreek van aanslaaf van die duivel af. Hy gaan vir jou versoekinge op 'n skinkbord bring. Hy gaan hy ou reg wat hy gehaat het, gaan hy altyd weer op jou pad probeer stuur, en tog kyk of jy nie weer daarvoor wil verval nie, of jy nie maar weer jou humeur wil verloor nie, of jy nie meer maar wil drink nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 gee die Here ons 'n wonderlike belofte. Vir jou en my as kind van sy, van hom, daai werklike weergebore kind, die Here gee ons 'n wonderlike belofte. Daar staan geen versoeking
het julle aangegryp behalwe een menslike nie. Maar God is getrou, wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook een uitkomst gee, sodat julle dit kan verdra. Verstaan jy mooi wat hier staan, luisteraar? Eerstens, God sê hy sal nie toelaat dat Satan ons kom versoek, waarvoor ek en jy nie kan nee sê nie. As kind van die Here geef ons krag en autoriteit en ons vrygemaak daarvan. En nou kom die duivel en hy bied weer vir jou hierdie ou sonde aan. Die Here sê, jy is in staat om te kan nee sê, want hy gaan vir jou die krag gee. Maar jy sien, luisteraar, ek en jy het wilsbesluite. God sê, hy gaan dit nie toelaat nie. Maar dan beteken dit, jy moet hom vertrou. Hy sê uitdruklik, ek sal dit nie toelaat dat hulle jou bo jou krag versoek nie. Maar dan kom hy met 'n wonderlike belofte verder. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkomst gee, sodat jy dit kan verdra. Met ander woorde, die Here sê, man, ek gaan jou krag gee om nee te sê, maar ek gaan terselfdertyd vir jou uitkomst gee, dat jy in oorwinning kan kom. Maar luisteraar, as jy vir die duivel reg gee in jou lewe, gaan hy nooit nee sê nie. Al reg wat hy by jou kan hê as kind van die Here is die reg wat jy hom gaan gee. Jy weet die oomblik toe jy die Here Jesus aangeneem het, het jy ooreenkoms in 'n kontrak van God af ontvang, 'n belofte, dat jy sy kind is, en dat Satan nie meer reg op jou het nie. Maar as u en ek onbeleide sondes in ons lewe vertroetel, dan moet jy weet hy gaan reg hê, en hy gaan begin gedagtes plant, en hy gaan jou probeer verlei. Maar 'n ander belangrike ding wat jy moet besef, kind van die Here, na jou ontmoeting met die Here Jesus, en in jou geestelike groei, jy is nie nou al reeds volmaak nie. Jy moet een ding weet. Efesiërs 4 vers 11 tot 15 sê vir ons, ons moet geestelik groei en toeneem in heiligmaking. Nou wat beteken dit? Toe ek die Here aangeneem het, moet ek nou geestelik groei. Ek moet die woord beter leer ken. Ek moet, as ek nie kan bid nie, moet ek sê, Here, leer my bid, soos wat hy sy disippels gedoen het. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. Luister aan met jou redding. Gaan jy altyd alles weet wat nou reg en verkeerd is nie. Maar soos wat jy geestelik groei in die Here se saak, gaan verkeerde goed in jou lewe jou begin pla. En jy gaan onder oortuig gekom dat dit is verkeerd, en die Here gaan dit uit sy woord wys, en dis die pad van heiligmaking. Heiligmaking beteken voortgesette bekering, en dis is hoe ons geestelik sterker word, die pad wat ons gaan stap. En die laaste waarskuwing wat vir jou wil gee, Satan gaan baie aktief wees teenoor jou. Matteus 12 vers 43 tot 45 sê, hy sal weer probeer om sy ou posisie in jou lewe terug te kry. Satan sal jy probeer om jou van jou geloof af te kraak. Hy gaan allerhande leens vir jou voorhou. Maar as jy nie die Bybel gaan ken nie, luisteraar, wat sy antwoord gaan jy vir hom gee? Toe hy die Here Jesus in die woestyn versoek het, hoe die Here hom geantwoord, dit is hy al keer daar staan geskrywe, Satan. Johannes 8:44, en ons moet dit ook so doen. En as jy en ek nie die woord van die Here en sy beloftes ken nie, wat gaan ons vir hom sê? Hy gaan jou voortdurend probeer aankla voor God. Sagarija 3 vers 1 tot 3. Satan het nie reg op jou nie, luisteraar. As jy waaragtig jou sonde voor God in opregtheid bely het, en afgelê het, laat staan het, het hy nie meer reg op jou nie. So ek wil vandag vir u vra in hierdie kort boodskap, maak dit doodseker,
dat daar nie meer bewustelike sonde tussen jou en God staan, wat Satan die reg gee om jou te beroof nie. Jy is vir my gevaar, luisteraar. Dien die Here, vertrou hom, kom in die autoriteit, weet wat die beloftes is, weet wat jou posisie is, weet waartoe deur jy in staat is deur God om oor Satan te heers, sodat jy geen vrees van hom sal toelaat nie, geen sonde nie. Mag die Here jou help en vir jou krag gee en die woord vir jou oopbreek, dat jy kan besef wat is jou posisie in Christus. Amen.

0: Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083-561-4984.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

So hier in die tyd van Pinkster wil ek jou nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees daar in die psalms en dan in besonder psalm 23, maar ook psalm 8, paar verse. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die sleutelvers hier, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En dan blaai ons ook na Psalm 8, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 4. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Sleutelvers hier in Psalm 8, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien. Dit is dieselfde Dawid, wat daar in Psalm 23 verklaar, dat hy as mens, met die Here as sy herder, niks in sy lewe 'n gebrek aan het nie, of dan 'n lewe van enige tekorte het nie. Dis daar dieselfde Dawid, wat dan in Psalm 8 daar die kritiese vraag vra. Wat is die mens dan, dat u aan hom dink en na hom omsien? Wat maak die mens so besonders, dat die Here soveel bemoeienis met ons maak, met my en met jou en met ons kinders en met ons kleinkinders? Dit is 'n geldige en 'n belangrike vraag, is dit nie? Vooral dan ook in hierdie tyd waar ons vandag in leef, met al sy gebreke en al sy tekorte. En 'n mens wil bykans vra of Dawid se aanspraak op geen tekorte of dan geen gebrek ook vandag nog op ons van toepassing kan wees. En as ons dan praat van tekorte, wat bedoel ons daarmee? Wat behels dit alles? Gaan dit net oor kos en water en klere en behuising en geld? Of gaan dit oor heel wat meer as net dit? Ek en jy is geneig om by ons materiële behoeftes te gaan vassteek. Daardie middele wat ons nodig het om net nog 'n dag te kan oorleef. Maar die realiteit is dat daar ook ander belangrike tekorte is in die samelewing, ook vandag. Dinge soos vrede en rus en liefde, begrip, eensgesindheid, samehorigheid, menswaardigheid, eie waarde, vreesloosheid, sekerheid, selfvertroue, selfrespek, eerbaarheid, integriteit. So kan ons seker met hierdie lys aangaan. So kyk ek na hierdie groter realiteit van ons dag, dan wek dit in my en ek hoop ter harte ook in jou
'n begeerte op om ook dit te kan hê wat Dawid gehad het. Want vir Dawid was dit 'n werklikheid. Dit was nie maar net 'n droom of 'n begeerte wat hy gehad het nie. Daar was iets in Dawid se lewe teenwoordig wat in vandag se samelewing en ook binne die geloofsgemeenskap ontbreek. Ek wil amper sê iets goddeliks ontbreek. En as ek dit dan sê, dan is dit dalk presies daar waar ons antwoord moet gaan begin soek. Jy sien daar in Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 26 tot en met vers 28, daar leer ons dat God heel laaste, op die laaste dag van die skepping, die mens geskape het. En hy die mens geskape as sy beeld en sy verteenwoordiger. En hy het hom geskape om te heers oor die skepping. Dit wil sê oor die aarde en alles daarop. Daar in vers 31, daar leer ons dat God toe na alles gekyk het wat hy gemaak het. En dit was baie goed. Die mens in kluis. Dit was 'n skepping met geen gebreke nie, geen tekorte nie. Die tekorte van ons dag en tyd, dit wat ek en jy vandag beleef as tekorte of gebreke, het toe nie bestaan nie. Ook nie vir die mens nie. Want die mens is deur God doelgemaak. Hy is deur God geskep om in 'n spesiale verhouding met God self te leef en om vanuit daardie verhouding ons werk te kan doen of dan ons roeping uit te leef. Om dit te doen in en vanuit 'n krag wat nie ons eie krag is nie. God het die mens geskep en op hierdie aarde geplaas om oor dit wat goed is te heers en om dit wat goed is in hierdie lewe en wêreld te bevorder. Dit was God se plan vir en doel met die mens. En dit is nog steeds sy plan en doel. En dit is waarmee hy tot vandag toe nog met die mens op pad is. Dit is dan ook waarom die mens vir die Here so besonders is en hy soveel bemoeienis met ons maak en na ons omsien. Want jy sien, God het die mens met die potensiaal geskep om as sy verteenwoordiger te heers oor die skepping en deur die mens se verhouding met God 'n lewe te kan leef sonder enige tekorte. Niks anders in die skepping het daardie vermoë om in 'n verhouding met God te leef nie. Slegs die mens kan. En ek en jy, ons kan ook. En dit is die hart wat Dawid aan ons openbaar hier in Psalm 23. Daardie vertroue in God deur sy verhouding met God. Jy sien, voor die sondeval het die mens nie net in volle afhanklikheid van God geleef nie, maar hy het ook met volle vertroue in God geleef. Met die sondeval het Satan die saad van wantroue in God by die mens kom saai en dit het ontkiem. Gaan lees maar gerus weer Satan se woorde aan Eva daar in Genesis 3 vanaf vers 1. Dit kom op niks anders neer as Eva, die Here se bedoeling is dalk nie so eerlik en opreg as wat julle dink nie. Jy sien, die saad van wantroue in God het hy gaan saai en dit het in die lewe van Adam en Eva ontkiem en dit rig nog steeds ons lewe en ons denke en baie van ons dade vandag. Adam en Eva se bewustheid van hulle naaktheid dui op hulle nuutgevonde kwesbaarheid. Hierdie nuwe lewe
van tekorte en gebreke wat hulle nou betree. Ek is bang, sê Adam vir God, daar in vers 10 van Genesis 3. En hulle wegkruip vir God, dui op hul nou gebroke verhouding tussen mens en God. Hulle lewe sonder tekort, het nou 'n lewe met tekort geword. En tot vandag toe nog, hou Satan hierdie gebroke verhouding tussen mens en God in stand, deur daardie misleidende leen van, jy kan God nie vertrou nie, jy kan jy werklik in God glo. Maar David het as skaapwagter God leer ken as getrou, en hy het God voluit vertrou deur God sy herder te maak, en daarin te vind, dat hy kom niks kort nie. Hy vind sy rus in God, hy vind sy vrede in God, hy vind sy krag in God, hy vind 'n lewe sonder tekort in God. 'N lewe wat God se lig in hierdie wêreld laat skyn, 'n lewe wat God se hande en voete in hierdie wêreld is, 'n lewe wat God verheerlik. En net soos Dawid, is elkeen van ons uniek deur God geskape, as 'n besonderse kind van God, met 'n unieke doel om te bereik, 'n roeping om na te streef en 'n taak om aan uitvoering te gee vir 'n tyd soos hierdie, ons tyd, vandag, waar ek en jy in leef. Julle sal krag ontvang, sê die Here aan sy disippels, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle wat in Jesus Christus glo en hom vertrou, nie net alleen vir hulle redding nie, maar ook met hulle hele lewe. En julle sal my getuies wees, sê hy verder, en julle sal daardie getuie wees deur 'n lewe te leef sonder tekort en afhanklikheid van my, gedoop deur die Heilige Gees in 'n lewende verhouding van vaste vertroue in die lewende God, tot 'n lewe sonder tekort. En dit is die wonder van Pinkster.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

some more that I forgot to thank you for. I just

I face tomorrow's task, I have no

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

devil's hand. But my angels are declaring it.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar. Swaar.

Nou staan ek waar skuld teens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nag wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding